0: وقلت انا كان بارون تتا بخراك تتا قيمنا تا ماركا ماركا تشيرينا كان ياتي كمان تتكونا كان قماوينا كان نيا سرت اسيب كاركتا نخيل كل كان اكتاقني وكما تارون تتا بخراكتا كي تشورو نيا بارونا كما كيب كيبانا كام مرت اقا بخسيتا كيل كل كانك تكونا كان ياتي كمان سلانت ابكاركتو كتاكورنا كان ستي Marca chirina kahlek estake khat asano tkawina kana. Yani ki puneo hasta ruskip abajut hit kil kulya kana. Marca chirina gasoit aprocha gasurina kana ya qarita khtanwa. Sapuro tatakina kark antavina kasut hi pirir pirina kasti yani ki puneo hi saruskip yani hich tap tasakyo sasina kyo. Teren tatak munasiwani chakuna karma ki takikuna asano ligo kaskit atas pukamuna sanis kil kulya kana. كما كيوا كورونا كان سرنت اتا كيو تخاو توقينا كانو كاتستيم تتك انسكو قبلنا كاب كراكي كوبنا كاسا برميت خات خاما سرتس كراك حاج اسهقنا كابوني راكي كما كيوا كورونا كان سرنت اتا كي كوبنا كان بيو كما تا واي تابت اسيسينا كوات خات تتك انسكو قبلنا كاب كراكي استا كومبوسيل كتوقت اناني سسينا بي والبوني راكي سا سيت أبخل كاني جاكور ناكان غاو كما تسران تنتاكي كمبوسيبل كتاكيو جاكاشو البون سيقين تاسيب كي أكور ناكان هاني كي بنو أكور ناكان ستي هنك أكي خاستا سابخي بي جاكاسا كمبوسيبل وكساتو قينا كاخنيا كي خاية تاكينا كارك أنتونو ستكي خاستو كان أكا وينيش تأيي ساسين هاني جاو كما كي وكور ناكان جي كاين تاكي خيل كوليا كان أكوانا كان بيو كما تام ويتابت أسيزين أكور ناكان خيلا كيستاكي بنو خيل كوليا كانك Aquí con vos si lo que has pasado sin saber que ni siquiera cuya canaca o que te han aquí te reconoces que está aspa, pero con una canción que pone yo sabía que has tenido mucho hiti. Como aquí o con una canción te haga brillar será en ya ni te voy a caer tu canaca, pi mona campi voy tap así no. Acá ha caído quiere sama usota marca chira ni cham can si lo que ni chispan hay, sabes que yo ha caído tu oyu caísa ororo. Anicha, kunati hata kina kark antawina kagu kayani kank aki, aka hasta el colen taru prianka machikan sexi tu kamaru ya kanyu tu kuera girish sina usap karaki. Alu kama ki pani hacha masito ke sap karaki pani cham kunati ha irpirina kap karaka autoridades kuma de kwa sectores kaukirina kaso no tasi vina kampi chikan ap ki upana kasti. Hisa. Chikait apras kiarus ki pauna karu kamat mantkas pa kamat saprona ichani ya kwa kunati ha kwatru kanya saprona ichalu kamata. Askist en ta kaha ta kina kar kanta wana gut chikai sa san Juliano sa san ta kusmul kana sino ya tia para ki. Alu kama salant kasina ichasti sab kare ki wani cha kuru na kani kham salant ta ki punio. Utkawi tokina kana. Mana kampi salant kasina utkawi tokina kampi chikan kasina ichak sab kare kani cham. Tata tutikuroga o paja sabari que picha casa gobierno de paz. Anicha uka jama proyecto improvisado. Como anicha. Akurna kanun jatawa ma resultado uka asesinao ya tía para aquí. Ayu kama aquí panija koyaño ta kaisa hospital del norte uksa toquen sti. Aina esta ta kiwe kat asa kuruna kanan ikiwe en sumos médicos utjawa yiti. Pista ta kiwe sabkiwa anicha uka trasuit oye uka cirugías uka na kasa sina kiwa ya tía. Hello, come here. You want to come? Please, I want to talk to you. Come here. I tapped the casino. I will just stay. Subscribe to my site. Okay, you want to come? Please, I want to casino. I want to come. Please, check the chicken casino. Hello, come here. Keep on. I just want to keep on. I want to know. I couldn't get any jam. Why not? I just want to. I just want to. I will just check the casino. My veranda. Hello, come to get the. Mira flores. Hello, come to get the casino. What's up? It's your para aquí. Mas eu que sei sabe que eu sou microempresário. Sabe que eu tenho que fazer um trabalho a caixa está demanda penal o como chicante é nega contra central ou boliviano como é que eu estou para catar que tem a casa está aqui na carca anda aqui o pano é que está aqui não o como está aqui para aqui alô como é que pensei chacham que eu queria na casa chacham olha vai na capa na nicha marca na capa no ali Mai lup ina kam chikan chaykana o kamat hakanyut apakawachin khaym mat taksista o paru khaysa biya chamarkana. Icha khupana karukhni akiwa apawaya pharakitayna. más centro de terapia. Acá yo que hago marcas. Asesina o camatza y a ti, prim. O canaca tu cambi de trata niñana, cabulista, lo pachana camacha, serent, niñan, porque no tu canaca cambi, el cuya canaca.
1: Suite Apreta, Radio Éxito Bolivia Satelital.
2: Anchitaba Aymara Bakichaempi, Kutanini.
3: Radio Éxito, cada día más cerca de ti.
4: Muy pronto, tu Tampico de siempre, más cerca de ti.
5: Tampico, cerca de ti.
4: La Cascada, orgullosamente boliviana.